Ay, engape funi solo. Zafele zam kati solo. Ay, beng plome na izolo. Engchela nge indaba za izolo. Ay, engape funi solo. Zafele zam kati solo.